0: Gulung-gulung tu mulapu minuda kada sentan. Epai masuk masuk pas asalanta pada semua va eda bununa tupato. Gulung-gulung dah masuk pas sui nitu tupato piasua simbingkiu sawisa. Gulung-gulung dah nitu mihdi. Pada semua minuda tan kusya cempusai kirim gulung-gulung. Katuka mintutuda tu taada isya katukatutan masupaha sindenga sintahu sya tundadeng kasu kusubabaitan hai naka sipisingun kasu tupat minuni para sumaktu bunun edaka ninmaktu kulumbah kusya taiwantan sya pakamenudu kasu kirim kuda-kuda pada semua vanai, pada musmusa kusya iiring dan kusya lipungtan. Mata lipungan hai, na indangarung kasun, salu tu anu tututa siantu halinga, kobaca sintahu, uninang minggu misang.
1: 警察广播电台关心你。
2: 我的老公，他不只爱家，更热爱他的工作。
3: 老婆，我去上班咯。
4: 爸比再见。
2: 我总是担心他工作时会遇到危险，每次提醒他要小心，他总是调皮地说，
3: 我有金刚不坏之身，放心啦。
5: 我是英勇的战士，我要往前冲。
4: 爸比加油。
2: 台风地震